0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja, super cijena 7,95. Vaš robot.

0: Automobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, 10 s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Beč. Servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 6 minuta. Dobro vam jutro, dobrodošli u novo izdanje jutarnjeg programa Radija Breza za utorak 2. juni 2026. godine. Eto, jučer smo imali to osvježenje u vidu kiše, grmljavine i svega što donosi, jel tako, vrijeme, pa je to potrajalo i na večer i u noći, tako da smo, eto, osvježeni. Danas isto tako najavljuju kišu, da li istog intenziteta ne znam, ali u svakom slučaju vidjet ćemo šta će da bude. Bitno je da smo se malo, jeli, osvježili i da je sve skupa učinilo ono lijepo vrijeme nešto lakšim. Kada je u pitanju i kada su u pitanju dešavanja u Brezi, Bosni i Hercegovini i svijetu, možemo izdvojiti, dakle, posjetu Košte Bosni i Hercegovini, a možemo izdvojiti i odlazak naših reprezentativaca prije nekih sat i pol vremena sa sarajevskog aerodroma. Odletjeli su put Frankfurta, a preko Frankfurta i u St. Louis. Dakle, reprezentacija je otputovala na svjetsko prvenstvo i eto, ostaje nam da ih bodrimo daleko preko bare. Sretno zmajevi, a jutarnji program Radija Breza sa svojim standardnim sadržajima od 7 do 12 sati. Sadržaje znate, da ih svako jutro ne ponavljamo, sve će to biti ukomponovano sa dobrom muzikom. Želimo vam još jednom dobro jutro i dobro nam došlo.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sada na sati 16 minuta, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutra temperatura kreće se između 9 i 14, na jugu do 18, dnevna između 24 i 29 stepeni. U Brezi je trenutno oblačno, 13 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra u srijedu očekuje se na oblačenje sa zapada koje će prijeći preko Bosne i Hercegovine i širom zemlje usloviti jaču kišu, pljuskove i grmljavinu. Glavnina padavina je od sredine prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, dnevna između 20 i 26 stepeni. U četvrtak prije podne pretežno oblačno sa kišom po Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 20 do 26 stepeni. I u petak očekuje se na oblačenje sa zapada koje će u drugoj polovini dana usloviti slabu kišu i pljuskove. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 22 do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza je povoljna, pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperaturne vrijednosti. Kod većine populacije uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju. Kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, tegobe povezane sa vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini na istoku Bosne, a tokom poslije podneva rijetko i u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku. Eto, čuli ste kako nas to vrijeme očekuje u naredna tri dana i danas naravno kakva je biometeorološka prognoza, kišobrane uz sebe i naravno pazite da ne pokisnete. Idemo dalje. Muzički predah, pa ćemo posjetiti Bihamk.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.26 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Kolovoz je jutro mjestimično vlažan, na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle i upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak, zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Čuli ste izvještaj Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima želimo ugodnu i sretnu vožnju.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

Marketing. Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papir Newbrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37.

0: na bingobih.ba.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte Križ što i košta o EU putu Bosne i Hercegovine, reformama i izbornom zakonu. Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH u fokusu zdravstveno osiguranje i kolektivni ugovor. Plenković: za promjenu u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati. Trump razgovarao s Netanjahovom, neće biti trupa koji idu na Bejrut. Zmajevi ranom zorom otputovali za Ameriku na svjetsko prvenstvo. Opširni u vijestima u 8 sati.

0: RB Marketing.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
3: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
2: Da, da.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pegla za kostu 14,50, štapni usisivač 74,90, ženska majica više modela 16,95, dječji bazen dimenzija 180 x 140 cm 49,95. Vaš robot.
3: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
4: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
3: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
5: Ti to sad sa treninga?
6: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
5: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
6: Kako?
5: Pa otišla u Mimax.
1: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: RB Radio. RB Radio.
7: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Krišto i Košta o EU putu Bosne i Hercegovine, reformama i izbornom zakonu. Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH. Plenković za promjenu u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto održala je sastanak sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom. Na sastanku se razgovaralo o aktualnim prilikama u Bosni i Hercegovini, izazovima proširenja Evropske unije, integracijskim procesima, regionalnom saradnjom kao i pitanjima koja osiguravaju stabilnost i napredak naše zemlje. Naglasak na sastanku stavljen je na temu reforme izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu su razmatrana ključna pitanja iz oblasti rada, zdravstvenog osiguranja te pokretanja pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Jedna od centralnih tema odnosila se na razmatranje izvještaja radne grupe za izradu pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, kao i pitanja novog zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH. Na sjednici je razmatrana inicijativa sindikata za pokretanje pregovora o novom općem kolektivnom ugovoru te utvrđen rok do kraja juna da socijalni partneri dostave odluku o početku pregovora i imena pregovaračkog tima. Predsjednik vlade i HDZ Andrej Plenković rekao je da će se na sastanku koalicije razgovarati o prijedlogu domovinskog pokreta vezano za pitanje predstavništva Hrvata u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, no ističe da za promjene u susjednoj zemlji nisu dovoljni samo Hrvatska i Hrvati. Da bi se nešto promijenilo u Bosni i Hercegovini nisu dovoljni samo Hrvati i Hrvatska, potrebno je i da drugi na to pristanu. U tome je cijela igra, izjavio je premijer novinarima nakon sjednice otočnog vijeća na otoku Braču. DP je ranije u ponedjeljak zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. Imao sam produktivan razgovor sa Netanjahuom i neće biti trupa koji idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule, napisao je Trump na svojoj mreži. Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael, napisao je američki predsjednik. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je započela svoje putovanje ka najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Izabranici Sergeja Barbareza poletili su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo prema SAD-u, gdje ih očekuje nastup na drugom svjetskom prvenstvu u istoriji naše zemlje. Prva destinacija Zmajeva je Frankfurt, nakon čega slijedi nastavak puta za St. Louis. Upravo će u tom američkom gradu BH reprezentacija odigrati posljednju provjeru pred početak mundijala, a rival će u subotu biti selekcija Paname. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
4: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
7: Kolovoz jutros mjestimično vlažan, na pojedinim dionicama skrećemo pažnju na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
4: Vremenska prognoza.
7: Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura kreće se između 9 i 14, dnevna između 24 i 29 stepeni.
0: RB Radio, najbolji.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 13 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa Radija Breza. Poslušali smo vijesti u 8 i nastavljamo sa servisnim i aktualnim informacijama. Na početku ovog, dakle, bloka idemo odmah do komunalnog da vidimo kakav je izvještaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu rejona, a čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izvještaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Doboju, Brodu, Iljašu, Zenici i Sarajevu. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Gotovo 4 milijarde maraka su pod lupom. Šta su sve utvrdili federalni revizori češljajući budžete u Federaciji BiH? Šta su revizori utvrdili analizirajući financijske izvještaje Parlamenta Federacije BiH, Vlade Federacije i Ministarstava u Vladi Federacije BiH te Ureda predsjednika i dva dopredsjednika Federacije BiH za prošlu godinu? Gotovo 4 milijarde maraka javnog novca prošle su godine prošle kroz budžete Parlamenta Federacije, Vlade Federacije, federalnih ministarstava te Ureda predsjednika i dopredsjednika Federacije BiH. Međutim, revizorski nalazi pokazuju da iza formalno urednih financijskih izvještaja stoje ozbiljni problemi u raspodjeli i kontroli novca poreznih obveznika. Nejasni kriteriji za dodjelu stotina miliona maraka, slab nadzor nad utroškom sredstava, neprovođenje odluka i kašnjenja u izvršavanju zakonskih obaveza samo su dio nepravilnosti koje su revizori evidentirali tokom kontrole rada federalnih institucija. Posebno je alarmantno da su najveće primjedbe u vezi sa transferima i subvencijama vrijedne više od 2 milijarde maraka, dok se istovremeno godinama ponavljaju isti propusti zbog kojih su institucijama izrečeni deseci novih i starih preporuka. Revizorski izvještaji tako ponovo otvaraju pitanje koliko se odgovorno upravlja novcem građana i zašto se upozorenja državnih revizora iz godine u godinu uglavnom svode na mrtvo slovo na papiru. Revizori su utvrdili da je ukupni budžet ovih institucija bio 3 milijarde 870 miliona 991 429 maraka, a izvršenje 3 milijarde 480 miliona, što je rast od 15% u odnosu na prethodnu godinu. Za financijske izvještaje revizori su dali 18 mišljenja bez kvalifikacija, to jest pozitivnih mišljenja, i jedno sa rezervom, a za usklađeno sa zakonima i drugim propisima dato je 6 mišljenja bez kvalifikacija i 13 sa rezervom. Najčešće nepravilnosti na koje su data mišljenja sa rezervom za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima u vezi su sa transferima, izvršena nepovratna davanja pojedincima, subvencije javnim i privatnim preduzećima, udruženjima i nižim nivoima vlasti za tekuće i kapitalne svrhe. Revizijom su utvrđeni nedostaci u planiranju i iskazivanju financijskih izvještaja, nejasni i nemjerljivi kriteriji raspodjele sredstava te nedovoljan nadzor nad njihovim namjenskim utroškom. Rezultat je, kako istaknuto u ovom revizorskom izvještaju, netransparentno upravljanje značajnim javnim sredstvima, na što ured dosljedno pokazuje kako bi se ostvarilo poboljšanje.

0: marketing. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Delegacija vlade i Skupštine Zajedničko-Dobojskog kantona koji su predvodili premijer Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Čazim Huskić, a u kojoj je bio i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, prisustvovala je obilježavanju dana osnovne škole Abdul Vehab Ilhamija u Željeznom polju kod Žepća. Škola osnovana 1945. godine neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata obilježila je 81 godinu uspješnog rada i djelovanja u oblasti odgoja i obrazovanja. Premijer Zedo kantona Nezir Pivić čestitao je učenicima, nastavnicima i roditeljima dan škole, ističući da Željezno polje predstavlja primjer istrajnosti i privrženosti zavičaju. Možete biti ponosni na generacije koje su ponikle u ovom kraju i koje danas ostvaruju uspjehe u nauci, privredi i drugim oblastima društvenog života. Nakon velikih poplava 2014. godine pokazali ste odlučnost da ostanete i razvijate svoju zajednicu, a posebno raduje činjenica da broj učenika nije opadao nego je rastao, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da vlada Zedo kantona nastavlja ulagati u obrazovanje kako kroz poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih, tako i kroz podršku učenicima infrastrukturne projekte. Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija rekao je da je škola osnovana u vremenu obnove nakon Drugog svjetskog rata, te istakao da je obrazovanje temelj razvoja svakog društva. Društvo se gradi kroz obrazovanje i odgoj. Upravo zbog toga škole imaju posebnu ulogu u oblikovanju generacija koje će stvarati, graditi i doprinositi zajednici. Ime Abdul Vehab Ilhamija nosi snažnu simboliku hrabrosti, slobodoumlja i borbe za pravdu, vrijednosti koje i danas trebaju biti uzor mladim generacijama, rekao je Mušija. Načelnik općine Žepče Mato Zovko naglasio je značaj škole za lokalnu zajednicu, podsjetivši da su kroz ovu obrazovnu ustanovu tokom proteklih 8 decenija prošle brojne generacije učenika, nastavnika i drugih zaposlenika koji su dali doprinos razvoju ovog kraja. Opredjeljenje vlade Zeničko-Dobojskog kantona da sistemski podrži sportske kolektive kroz zakon o sportskim klubovima od posebnog značaja za ZDK već daje konkretne rezultate na sportskim terenima širom Bosne i Hercegovine. Kanton je ove godine povećao izdvajanja za sport sa 2 na 5 miliona maraka, od čega su 3 miliona namijenjena klubovima od posebnog značaja za ZDK, dok su dodatna sredstva osigurana za redovno finansiranje ostalih sportskih kolektiva. Cilj ovih ulaganja je stabilizacija klubova, razvoj omladinskih pogona, unapređenje sportske infrastrukture i stvaranje pretpostavki za vrhunske rezultate. Najbolji primjer predstavlja nogometni klub Čelik iz Zenice, koji se nakon višegodišnjeg perioda oporavka vraća u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Trostruki prvak države, dvostruki osvajač Kupa Bosne i Hercegovine i dvostruki osvajač Mitropa Kupa Srednjoevropskog kupa dominantno je osvojio prvo mjesto u prvoj ligi Federacije BiH i osigurao povratak u elitni rang takmičenja. Zapažene rezultate ostvarili su i drugi nogometni klubovi obuhvaćeni zakonom. Nogometni klub Stupčanica iz Olova sezonu je završio u samom vrhu Premijer lige Federacije BiH, dok je Rudar Kakanj suvereno izborio povratak u prvu ligu Federacije BiH. Stabilne nastupe u drugoj ligi Federacije BiH imali su i Natron Maglaj, Žepče 1919, Vareš Nemila, kao i Novi Šeher u kantonalnoj ligi Zeničko-Dobojskog kantona. U košarci je KK Orlovik iz Žepča sezonu završio na visokom 5. mjestu prvenstva BiH, potvrdivši status jednog od najstabilnijih klubova u državi. OKK Čelik nastavio je proces rezultatskog i organizacionog oporavka, a pionirska selekcija izborila je plasman na završni turnir za prvaka Bosne i Hercegovine. Košarkaški ženski klub Čelik BH Telekom, koji ima 3 osvojena prvenstva i 5 kupova BiH, a bio je finalista regionalne VABA lige, još jednom je potvrdio kvalitet, završivši sezonu na 3. mjestu državnog prvenstva. Atletski klub Zenica nastavlja dominirati domaćom atletskom scenom. Uz proslavljene reprezentativce Amela Tuku i Mesuda Pezara, Klub kontinuirano proizvodi nove generacije mladih atletičara koji ostvaruju vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Kada je riječ o rukometu, rukometni klub Krivaja i Zavidovića, Maglaj i Bosna Visoko, Eko Energija, izborili su opstanak u Premier Ligi BiH i naredne sezone nastavit će nastupe u najvišem rangu takmičenja. Značajne rezultate ostvarili su i odbojkaši OKK 78, koji su sezonu završili kao vice prvaci Bosne i Hercegovine, te finalisti Kupa BiH. Kakanci su prethodno osvojili Kup Federacije BiH, potvrdivši kontinuitet vrhunskih rezultata. Vlada ZDK ostaje opredjeljena da nastavi ulagati u sport, svjesna da su snažni sportski kolektivi važan segment razvoja lokalnih zajednica.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta ZDO kantona u programu Radija Breza. Informativno ZDO aktuelno.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8.48, nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Koliko bi trebala iznositi najniža penzija od 1. jula, dakle za nepunih mjesec dana? Od 1. jula slijedi novo povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u Federaciji BiH, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je pojasnio, riječ je o redovnom usklaživanju penzija za penzionere, pri čemu se povećanje obračunava na već uvećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije. To znači da penzioner koji trenutno prima najnižu penziju od 666 maraka neće dobiti povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa od 599 maraka, već na osnovu sadašnje penzije od 666 maraka, naveo je Delić. On je istakao da se zahvaljujući izmjenama zakona penzije sada usklađuju dva puta godišnje. To znači da gotovo 469.000 penzionera ima pravo na drugo redovno povećanje u istoj godini. Ako konačni statistički pokazatelji ostanu u okvirima sadašnjih procjena, najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja mogla iznositi 700 maraka, rekao je Delić. Eto, uz ovu konstataciju i ovu informaciju o najnižoj penziji od 1. jula, da kažemo i za sve penzionere koji nas u ovom trenutku slušaju, da je isplata penzija u petak 5. jula.

0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Otcun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke vudi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.

0: obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: A u jutarnjem programu Radija Breza i naravno kao i često u jutarnjem programu imamo i muzičke novitete. Tako će biti i ovoga jutra. Evo nam i prve muzičke premijere.
2: RB premijera.
1: Pjevačica Nevena Božović godinu dana od objave pjesme Kako živim i saradnje sa Vlatkom Stefanovskim predstavlja novi singl Akvarel. Iako ide ljeto i svi očekuju pjesme bržeg ritma, Nevena se opredijelila za baladu. Muziku i tekst za pjesmu je napisala Beba Balašević, aranžman Dragan Ivanović, a spot je sniman u okolini Beograda u režiji Nikole Polića, pojašnjava se u saopštenju. Prvi put sarađujem sa Bebom Balašević, koja je kompletan autor pjesme, i sa dragim kolegom Ivanovićem, koji je radio aranžman, i jako sam sretna zbog ove saradnje, jer ih cijenim kao umjetnike. Kada sam prvi put čula pjesmu, znala sam da ću je snimiti, jer sam pomislila da nema mnogo takvih pjesama, takvih tekstova, jednostavno ima neku posebnu atmosferu u melodiji, ali je i sam tekst složen i drugačiji od svega što sam do sada radila, dodaje ona. Pada, dakle, poslušamo i Nevenu i pjesmu Akvarel.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza nastavlja vijestima iz sporta. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine su rano jutros sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Države, gdje ćemo igrati na svom drugom mundijalu u istoriji. Zmajevi su prvo odletjeli za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica protiv Paname. Iako je našu ekspediciju očekivao rani let, raspoloženje je bilo na nivou, a naše igrače ispratio i Osman Hadžikić, koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Među prisutnima je bilo i nekoliko navijača koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa našim igračima i dobiju autograme. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u istoriji. Nalazimo se u grupi B, i to zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Poslije Toronta i duela sa Kanadom slijede nam još dvije utakmice na američkom tlu, i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu, odnosno Sjetlu. Švicarci će nam biti protivnici 18. juna, dok ćemo grupnu fazu okončati utakmicom protiv Katara 6 dana kasnije. Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko sinoć je objavio pismo u kojem se zahvalio svima na podršci koju je osjetio u proteklim danima priprema u Sarajevu, a pored zahvale Džeko je u pismu obećao da će svi dati sve od sebe. Dok se polako spremamo za put na svjetsko prvenstvo, osjećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak ljubavi koju smo osjetili ovih dana u Sarajevu. Hvala za podršku koju ste nam pružili na utakmici protiv Sjeverne Makedonije, za atmosferu koju ste napravili, za energiju koju ste donijeli i za ljubav koju ste pokazali prema ovoj reprezentaciji. Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavici. Pogled sa terena na pune tribine i na toliko nasmijanih lica, nešto je što ćemo dugo nositi sa sobom. Nije mala stvar imati priliku predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj sceni. Za mene lično, biti dio ove priče i po drugi put nositi dres svoje zemlje na svjetskom prvenstvu velika je čast, ali i odgovornost koju osjećam svakog dana. Pred nama je ostvarenje sna koji smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvijek, vi uz nas, a mi uz Bosnu i mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na svjetskom prvenstvu, napisao je Džeko. U utakmici koja je poslužila kao proba za smotru najboljih svjetskih selekcija, jedan od naših protivnika Kanada je slomila otpor žilavih gostiju iz Uzbekistana tek u drugom poluvremenu, i to zahvaljujući sjajnim potezima igrača sa klupe. Ipak kanadski mediji jutros više pišu o povredama nego o samoj igri. Defanziva s Bombito morao je napustiti teren već u 31. minuti zbog povrede. Ovo je novi udarac za Kanadu, koja je samo dva dana ranije definitivno izgubila veznjaka Marcela Floresa, pokidao je ligamente koljena igrajući za Tigres. Upravo je bio strelac drugog gola Nelson mogao profitirati iz ove situacije i u posljednji tren skočiti na Floresovo mjesto. Prva zvijezda tima Alfonso Davis meč je posmatrao sa klupe. On inače vuče povredu lože i stručni štab radi sve kako bi ga osposobio za meč protiv Bosne i Hercegovine. Ova utakmica je bila izuzetno važna za Kanadu, koja, kako smo rekli, otvara svjetsko prvenstvo protiv Bosne i Hercegovine u grupi B. Legende svjetskog fudbala Leo Messi i Cristiano Ronaldo ponovo će se pojaviti na svjetskom prvenstvu ove godine, iako su obojica u poznim igračkim godinama. Messi će tokom prvenstva napuniti 39, dok će Ronaldo imati 41 godinu. Uz njih na terenima u Kanadi, Sjedinjenim Državama i Meksiku nastupit će još nekoliko veterana. Modrić, Džeko, golmani Noer, Gordon, Ochoa i Vozinja, svi su stariji od 40 godina. Najstariji igrač u istoriji svjetskog prvenstva bio je Egipćanin Essem El Hadari, koji je 2018. branio sa 45 godina i 161 dan. Manje od dvije sedmice prije početka svjetskog prvenstva, policija u Torontu saopštila je da je provela najveću zapljenu krivotvorene nogometne opreme u istoriji Kanade. Tokom akcije u skladištu u Mississaugi zapljenjena je roba procijenjene vrijednosti veća od 3,5 miliona kanadskih dolara. Među oduzetim predmetima nalazi se više od 16.000 lažnih dresova i zastava sa falsifikovanim oznakama FIFA, Nike, Adidas i Puma, kao i dvije replike trofeja svjetskog prvenstva. Policija je potvrdila da su u okviru istrage uhapšene dvije osobe protiv kojih su podignute optužnice. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Radio Breda, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, Trump nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Danas protest ispred OHR-a, Bosna i Hercegovina se nalazi pred istorijskom prekretnicom. Berbuk, reforma Ujedinjenih nacija je odavno trebala biti provedena. U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 9 osoba. Opširnije u vijestima u 10 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: B-Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
0: RB Radio.
2: Tačno je 10 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Trump nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Danas protest ispred OHR-a. U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 9 osoba. Američki predsjednik Donald Trump nominovao je Ronalda Johnsona iz Massachusettsa za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, objavljeno je na službenoj web stranici Bijele kuće. Njegova nominacija upućena je Senatu zajedno sa prijedlozima kandidata za diplomatske pozicije u više zemalja. Johnson iza sebe ima dugogodišnju vojnu i međunarodnu karijeru. Vojno obrazovanje stekao je na više prestižnih američkih institucija. Značajno iskustvo stekao je kroz međunarodne misije, uključujući službu vojnog posmatrača UN-a u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je u operacijama Pustinjski štit i Pustinjska oluja tokom Zaljevskog rata. Johnson je učestvovao i u operacijama u Iraku u okviru misije Iračka sloboda, kao u evakuaciji američkih državljana iz Bejruta u Libanu. Iz vojske se povukao 2010. godine. Tokom vojne karijere odlikovan je brojnim priznanjima. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima na javno iskazivanje upozorenja Vijeću za implementaciju mira ispred OHR-a danas u 18 sati. Kao razlog iz Kruga 99 navodi da su potrebne dodatne pripreme tehničke naravi. Podsjećamo, Krug 99 održao je izuzetno dramatičnu sesiju pod nazivom Kako da BiH izađe iz nove političke opsade, s koje je upućeno upozorenje da se Bosna i Hercegovina nalazi pred istorijskom prekretnicom i finalnim pokušajem ustavnog i teritorijalnog razaranja zemlje. Krug 99 uputio je zvanični poziv svim građanima BiH, bez obzira na stranačku pripadnost, na masovne i mirne proteste ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Predsjednica Generalne skupštine UN-a Annalena Baerbock pozvala je na reforme Ujedinjenih nacija, rekavši da svjetska organizacija ostaje nezamjenjiva uprkos sve većim kritikama i rastućim geopolitičkim tenzijama. Reforma je odavno trebala biti provedena, ali nijedan dan na ovom svijetu ne bi bio bolji bez Ujedinjenih nacija, rekla je Baerbock. UN je uprkos svojim nedostacima ostao jedini globalni forum gdje svih 193 države članice imaju jednak glas, rekla je. Nema alternative Ujedinjenim nacijama, poručila je Baerbock. U ruskim raketnim i napadima dronovima ubijeno je 9 osoba i ranjene desetine širom Ukrajine, saopštile su vlasti danas, samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Moskva priprema novi masovni napad. Moskva bombarduje Ukrajinu gotovo svakodnevno od pokretanja ofanzive 2022. godine, često izazivajući odmazdu do Kijeva, dok su pregovori o okončanju najsmrtonosnijih sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata i dalje u zastoju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Kolovoz je jutro smjestinično blažena, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni do zapadni. Dnevna temperatura kretat će se od 23 do 29 stepeni.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama. Sa vama.
3: Nesvana jutro.

0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: obavještenja.
1: Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati.
0: Obavještenja.

0: B Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Voni Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržen za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i

kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza. Izdanje za utorak, 2. juni 2026. godine. Bili smo zajedno jutros od 7 sati i nadamo se da smo svojim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju do ovih trenutaka. U 12 sati je pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Trump nominovao Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Danas protest ispred OHR-a. U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 9 osoba. Američki predsjednik Donald Trump nominovao je Ronalda Johnsona iz Massachusettsa za novog ambasadora Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, objavljeno je na službenoj web stranici Bijele kuće. Njegova nominacija upućena je Senatu zajedno sa prijedlozima kandidata za diplomatske pozicije u više zemalja. Johnson iza sebe ima dugogodišnju vojnu i međunarodnu karijeru. Vojno obrazovanje stekao je na više prestižnih američkih institucija. Značajno iskustvo stekao je kroz međunarodne misije, uključujući službu vojnog posmatrača UN-a u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja tokom Zaljevskog rata. Johnson je učestvovao i u operacijama u Iraku u okviru misije Iračka sloboda, kao u evakuaciji američkih državljana iz Bejruta u Libanu. Iz vojske se povukao 2010. godine. Tokom vojne karijere odlikovan je brojnim priznanjima. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 uputila je poziv građanima na javno iskazivanje upozorenja Vijeću za implementaciju mira ispred OHR-a danas u 18 sati. Kao razlog iz Kruga 99 navodi da su potrebne dodatne pripreme tehničke naravi. Podsjećamo, Krug 99 održao je izuzetno dramatičnu sesiju pod nazivom Kako da BiH izađe iz nove političke opsade, s koje je upućeno upozorenje da se Bosna i Hercegovina nalazi pred istorijskom prekretnicom i finalnim pokušajem ustavnog i teritorijalnog razaranja zemlje. Krug 99 uputio je zvanični poziv svim građanima BiH, bez obzira na stranačku pripadnost, na masovne i mirne proteste ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Predsjednica Generalne skupštine UN-a Annalena Baerbock pozvala je na reforme Ujedinjenih nacija, rekavši da svjetska organizacija ostaje nezamjenjiva uprkos sve većim kritikama i rastućim geopolitičkim tenzijama. Reforma je odavno trebala biti provedena, ali nijedan dan na ovom svijetu ne bi bio bolji bez Ujedinjenih nacija, rekla je Baerbock. UN je uprkos svojim nedostacima ostao jedini globalni forum gdje svi 193 države članice imaju jednak glas, rekla je. Nema alternative Ujedinjenim nacijama, poručila je Baerbock. U ruskim raketnim i napadima dronovima ubijeno je 9 osoba i ranjene desetine širom Ukrajine, saopštile su vlasti danas, samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da Moskva priprema novi masovni napad. Moskva bombarduje Ukrajinu gotovo svakodnevno od pokretanja ofanzive 2022. godine, često izazivajući odmazdu do Kijeva, dok su pregovori o okončanju najsmrtonosnijih sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata i dalje u zastoju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Kolovoz je jutro smjestinično vlažena, upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, zapadni do zapadni. Dnevna temperatura kretat će se od 23 do 29 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bonne, RB Radija.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

0: mikrofone RB Radija.
1: Nekoliko sekundi fali da bi bilo tačno 13 sati. Folk popodne Radija Breza potrošio je svoj prvi sat za ovaj utorak. Idemo mi dalje. Naravno, Viber broj je i dalje 0617-767-592, telefoni su i dalje 032-783-552 i 553. I dalje sam ja u studiju, kolega je preko puta, i dalje imamo dobru volju da se družimo sa vama, i dalje čitamo vaše poruke. Belmi nam piše: pozdrav iz Visokog za sve slušalce Radija Breza, muzička ako može od Šemse, svakome proljeće na tebe sjeti. Biće i ta pjesma, pozdrav za Visoko. Pa Ela sa nama, kaže Mitar Mirić, najjači smo najjači. I pozdravlja djevera koji radi na poslu. Dobro. Evo i Sanela, znači druga verzija, druga pjesma, Emir Sultanija. Juče smo je slušali premijerno, činim se. Danas ide reprizno, može, bit će. Idemo do 553 telefona, halo.
2: Alo, Čepa.
1: Da.
2: Može pjesma Bul putuje okolo Mostara, ima li to pjesma?
1: Bulbul pjeva okolo Mostara.
2: Da.
1: Dođi, draga, evo nam Behara.
2: E, tu, ja.
1: Biće za tebe pjesma, biće šaho, naravno. Hvala ti na pozivu, slušaj nas i dalje, idemo do 552, halo.
3: Halo?
1: Da.
3: Pozdrav Čepa tebi.
1: Sejdu!
3: Molim!
1: Ovo ti je sam bilo da te, da te kažem, da te poznam.
3: Od... Nije klikli.
1: Ja, nije klikli bilo, nego samo ovaj, da skontaš da sam te poznao.
3: Aha.
1: Nije klikli, na moj klikli, nije ti za klikli.
3: Rec. Pozdrav tebi, slušalcima i tvojim saradnicima, ako može pjesma od Jasmina s one strane granice.
1: Jasmin s one strane granice.
3: Kako mešni taj pjesma?
1: Sjede mi jarance.
3: Jes.
1: Biće. Prijatno, Sejdo, slušaj nas i dalje i čekamo mi dalje vaše pozive i vaše poruke, naravno. Ukoliko ovaj bude, ukoliko ne bude, preslušat ćemo ovo što imamo. Što se mene tiče, idemo slušat.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: 13.28, Folk popodne Radija Breza je sa vama, sunčano izdanje ovog utorka 2. juna. Krenuli su dakle ovi lijepi sunčani dani, vi ste malo pasivni, neko se bavi nekim drugim poslovima, neko se bavi nekim drugim aktivnostima. Znamo mi da će se prorijediti poruke i muzičke želje, ali neka, šta ćete, na nama je da vas pozovemo da se družite sa nama. To ćemo uraditi i ovoga puta. Dakle, i dalje vam je na raspolaganju Viber broj 061-767-592, kao i telefoni 032-783-552 i 783-553. Niti ću čitati zanimljivosti, niti ću čitati poruke od prije nekoliko dana. Jednostavno, najavim blok, kažem brojeve i pročitam poruku od Almi Herc, ima li šta za mene, jedna muzička, pa sad ona to kuca, tipka, koju Alen izabere. Ne, ako ti on bude izabirao, ti više nikad neš slušat pjesmu. Znači, bolje ti je napiješ konkretno šta želiš da čuješ. On će te namjerno, bila neki fuš, izabrati. Ja te spašavam samo. Pozdrav iz Džana sa pjesmom od Ace, pao sam na dno. Biće, biće, biće Džan, biće Džan. Ti njemu vjeruješ? Mlada, mlada i naivna. Evo, ali ne kaži ti da izabereš u ti pjesmu. Evo, kaže, hoće, nema problema. 553 telefon je sa nama, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Gornja Breza.
1: Kako ste?
0: Sunčano i toplo.
1: Jeste, i kod nas je.
0: Šta se radi na Gornjoj Brezi?
1: Pa ništa posebno.
0: Ništa posebno?
1: Ništa posebno.
0: Znači,
1: sluša se radio Breza.
0: Maja, hladovina, ruka pod glavu i to je to.
1: Pa ne mora ruka pod glavu, mora se i sjediti fino i uz kahvu.
0: Može.
1: Može li ona Vida Pavlović? Gledala sam sa prozora kad će svanu trujna zora.
0: Može, ide pjesma za vas.
1: Hvala će i pa prijatno.
0: Hvala vama, prijatno, slušajte nas i dalje, pa ćemo mi do nove poruke da vidimo. E, B piše, kaže, pozdrav ekipa, samo da vas pozdravim, poželim ugodan dan, može li pjesma Hakala Bekrija Živjeli? Živjeli i vi nama zajedno sa nama, naravno. Idemo do novog poziva, sa nama je 553, halo, halo.
2: Halo.
0: Da.
2: Otvaram ti dušu.
0: Čuj.
2: Ja, pa ti čuješ.
0: Evo vidi, odmah mi nekako u duši lakši.
2: Ajde, živio.
0: Sretno i prijatno bit će i ta pjesma za vas, otvaram ti dušu. Eto, otprilike tako to ide, nekoliko poziva, nekoliko poruka i mi idemo na preslušavanje muzičkih želja. Viber broj 061-767-552.

0: B Marketing.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
2: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, radnici Nove željezare ponovo na protestu najavljuju štrajk glađu. Krišto sa Hadadom i Kirchbaumom razgovarala o evropskom putu Bosne i Hercegovine i političkoj situaciji u Evropi. Verbalni sukob obilježio početak saslušanja pred Komisijom za borbu protiv korupcije. Rektorica Kalosa odbila odgovarati na pitanja. Nastavljeni međusobni napadi između Izraela i Hezbolaha. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: RB Radio.
1: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Radnici Nove Željezare ponovo na protestu najavljuju štrajk glađu. Krišto sa Hadadom i Kirbaumom razgovarala o europskom putu BiH i političkoj situaciji u Evropi. Nastavljen je međusobni napad između Izraela i Hezbola. Radnici Nove Željezare Zenica danas će u 15 sati ponovo se okupiti ispred upravne zgrade preduzeća, a ne isključuju ni mogućnost stupanja u štrajk glađu ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Rašid Fetić, predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica, kazao je da postoji mogućnost da se radnici zatvore u pogone i započnu štrajk glađu. Svaki dan ćemo insistirati na ispunjenju naših zahtjeva, najvažnije je povlačenje prijedloga za stečaj. Smatrano da bi stečaj značio prestanak radnog odnosa za blizu 2000 radnika. Ne žele da povuku prijedlog za stečaj. Nama radnicima nije važno ko će kupiti željezaru niti ko će biti vlasnik. Važno nam je da se sačuvaju radna mjesta, poručuje Fetić i ističe da radnicima stečaj nikada nije bio opcija dok je vlasnicima jedina. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto danas je u Sarajevu razgovarala sa ministrom za Europu i vanjske poslove Francuske Benjaminom Hadadom i ministrom za Europu Njemačke Ginterom Kirbaumom. Istaknula je važnost političke odgovornosti svih političkih predstavnika tri konstitutivna naroda koji kroz, kako je kazala, razgovor i kompromise moraju praviti iskorake. Uspjesi koji su postignuti jasan su pokazatelj da uz političku volju sva pitanja mogu biti riješena na zajedničko zadovoljstvo, rekla je Krišto. Na sastanku se razgovaralo i o temi Ureda visokog predstavnika i statusa OHR-a. Početak javnog saslušanja pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojem je trebalo biti saslušano rukovodstvo Evropskog univerziteta Kalos iz Tuzle, obilježila je nova oštra rasprava između predsjedavajuće komisije Branislava Borenovića i advokata Mirnesa Ajanovića. Sporno je bilo to što je Ajanović ponovo pokušao govoriti u ime vršiteljice dužnosti rektorice Anke Bulatović, dok je komisija insistirala da na pitanja mora odgovarati isključivo lice koje je pozvano na saslušanje. Nakon što je komisija pokušala preći na konkretna pitanja, Borenović je zatražio od Bulatović da odgovori kada je Evropski univerzitet Kalos dobio prvu akreditaciju i da li je u tom trenutku član upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH bio Nedeljko Stanković, vlasnik Kalosa i Evropskog univerziteta Brčko distrikt. Bulatović na ta pitanja nije dala direktne odgovore, nego je ponavljala da Kalos nema pravosnažnu i izvršnu odluku o zabrani rada niti nelegalne diplome. Kalos nema ni jednu pravosnažnu izvršnu odluku o zabrani rada, poručila je Bulatović. Međusobni napad između Izraela i milicije Hezbolaha, koju podržava Iran, nastavili su se tokom noći utorak uprkos objavama američkog predsjednika Donalda Trumpa na društvenim mrežama da su se dvije strane složile da prekinu neprijateljstva. Jutros je Libanska državna nacionalna novinska agencija izvijestila između ostalih incidenata o izraelskim napadima u blizini grada Nabatije na jugu Libana. Jedna osoba je ubijena u napadu na vozilo u blizini grada Toul, izvijestila je nacionalna novinska agencija Libana. Libanska vojska, koja nije uključena u sukob, saopštila je da su dva njena vojnika ranjena kada je izraelski dron udario u njihov automobil u Nabatijahu. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: www.arhaz.ba.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.

0: obavještenja.
1: Privremeni izvodi iz centralnog biračkog spiska za birače koji glasaju na redovnom biračkom mjestu bit će izloženi na uvid javnosti u periodu od 6. juna do 6. jula ove godine na sljedećim mjestima i u sljedećem vremenu. Matični ured u Brezi kod referenta za poslove matičara i vođenje CBS svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Prostorije općinske izborne komisije Breza svaki radni dan u vremenu od 9 do 15 sati. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Obavještavaju se članovi i simpatizeri UABNOR Breza da je organizovan odlazak na Tjentište na obilježavanje 83. godišnjice bitke na Sutjesci. U povratku je predviđena posjeta Goraždu. Polazak na Tjentište je u subotu 6. juna sa autobuske stanice Breza u 7 sati i 30 minuta. Broj mjesta je ograničen te molimo da uplate izvršite na vrijeme do 3. juna ove godine. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka.
0: Obavještenja.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolica više modela 13,95, sklopivi sto sa klupama 49,90, suncobran širine 270 cm, 89 km, ljuljačka sa nadstrešnicom trosjet 125 km. Vaš robot.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomec.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: www.megacolor.ba.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za utorak 2. juni 2026. godine. U sunčanom vremenu i lijepoj atmosferi družili smo se od 12 pa sve evo do pred 17 sati. Lijepo uvijek uz muziku po vašem izboru, ali i po našem naravno. I privodimo kraju ovo izdanje u nastavku muzičko izdanje Radija Breza, a mi se čujemo ujutru u jutarnjem programu tačno u 7 sati. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe Sarajevo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama. Sa vama.
1: Nesvana jutro.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Dalje ne traži u robotu super popuste pronađi. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, instant vitaminski napitak Magic Vita 1 kilogram 4,95, kupka Nivea 650 ml 5,45, više na robot.ba.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
3: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colaricu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061-313-910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Radio Breza 24 sata sa vama.

0: RB Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Megacolor d.o.o. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor d.o.o. Breza.
1: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Dalje ne traži, u robotu super popuste pronađi. Pileći file kilogram 10,95, krastavac kilogram marku 50, čokolada Milka 300 grama 5,45, tablete za mašinsko pranje posuđa Glanc Master 45 komada 7,95, više na robot.ba.
0: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Iljašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Alihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Marketing. Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: RB Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo toaletni papir Satin 32 komada 5,95, kupka Felče Azura 650 ml 4,95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45, deteržent za veš Merix 30 pranja super cijena 7,95. Vaš robot.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja.

0: Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megakolor DOO Breza.
1: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: B-Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
2: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.